kandola ngaleba tugurba ngayugo tugurba nora ngalego pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngalego australia pedago korela kandola kena kandola tugurba dolgo yengago tugurba pana yaral mula pa toma wadala